0: Veniamo l'identità
1: që ko atributet dhe kvalitetet që duhet i ketë një presidant.
2: Kjo nuk ka më kuptim.

0: Urban FM. Nisshin track Pick a Pass.
1: Ej, ku je qoban?
2: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
0: Jeni me Urban FM. 103.5. Unë jam Urban FM.

0: Urban FM, 103.5.
1: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
2: Volkswagen.
1: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Ve morim edhe ka një bre.
5: Jo, ballë personte, se nesës po mojmë që u heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
5: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
5: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
2: 103.5

0: Hi, I'm Brenner Rudolph, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shitje së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
2: I can in here spraying one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Urbane Fan 103.5.

يعني ما أربنا فهم نتشن أدرا بيك باس أون أون يام أربنا فهم

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

0: Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.
1: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet e tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23,990 euro.
6: Volkswagen.
5: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: politike, ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë në shëndetësi, ka krizë
2: ekonomike, ka krizë ka atributet dhe kvalitetet që duhet të ketë një president.
3: Kjo nuk ka më kuptim.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Hey, cutie, a keni matren? Barbecue!

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Tu Jan Vendas, me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Ej, ku je, që o banë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPK, falëshlirë.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Masu tot. Cemë më të fortë. Urban FM në 103.5. Masu tot.

0: Çfar muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga ja cetim për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, me shi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
2: Do ta më jap zonit pak edhe kënaj.
3: Dis-moi où tu caches ça doit faire un mille fois que j'ai compté mes doigts.
4: Papa, mori tip s'ke kazu që jepe janë franqez.
5: Ishin e 3.5 Urban FM.

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë

0: gjen pran jush, pran familjeve, pran udhtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Live from Slab City, Urban FM 103.5.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturet më të frekuentuara offer jush.
1: Mirita të që i ka kohë dhe shpik në zetet. Së në matë më në kësejnë zetit, ba. Po më selemet arbrish për murin ty. Dreqa vitit të hungër në instant të sheshme. Që për shumë në produkt të jus. Lare një pauz, hapin e të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
2: Dia Ko FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
5: Tu janë vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
6: E pa besueshme, si e keni fituar?
5: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
7: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera.
8: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të rejnë. Na vizitoni në dyqan ose online në macintosh.com.
10: We're just chilling out by my family.

0: it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin, Volkswagen Taigo ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
3: Volkswagen.
2: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Hey, cutie, a keni matren? Par

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Live prej Slab City, Urban FM 103.5.

0: Live prej Slab City, Urban FM në qëndra pik 5.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
2: Tu janë vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundemi të gjetë në panaturat më të frekuentuara offer jush.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM dhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lënë, god damn,

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me

0: besim, galeria de Sava.
1: I can in nia sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe je një hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: Radio Urban FM 103.5.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn,

0: Është një fjallë e urtë kur mund, mund, kur s'mund, s'mund, kur s'mund, prit kur mund.
1: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës për mëjmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesë më nxes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
3: Po këshirë njërën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
4: Urban FM.

0: Kadi i Prishtina këtu 103.5 Urban FM.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
4: Volkswagen.
3: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Masa sajda, shkojnë e hullë. Mëndis rrugës.
6: Shkojnë isha ko mungër, veç më të lukës, në sartima luqa.
7: Afternoon Delight.
8: Lajme.
7: Humar.
8: Art, kultur.
7: Muzik.
8: Kena më knaqë.
9: Afternoon Delight.
7: Live në Urban FM, çdo ditë.
8: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
9: Bashkë me të raskën.
7: E dhe zhurën.
8: Çdo ditë punës.
7: 15, 17.
10: Live në Urban FM.

0: dead, yeah.
1: Bože. Tak, znači daš smunalja s njim mikrofon, kurvek čvili mikrofon, ja mol.
0: I'm dead, yeah. Erdë
1: pash.
0: Erdë, onja shumë shpejt vjen e premte, atë po shkojnë pejt hanës dhe i në premte, po shkojnë ditë shumë
1: shpejt.
0: Po lëvizin, po lëvizin ekstreme, shpejt po lëvizin.
1: A dhe mse, se një uri ko 60 minuta, një minuti ko 60 sekunda.
0: E bëj,
1: ekstremin e bëj.
0: Mirësevini doshë. Na përshëndetje për këtë juve që jeni në parkerë, përshëndetje për juve që jeni të na ngunë për zyre, përshëndetje për juve që jeni të na ngunë për sallone, kudo që jeni të na ngunë, ose në frekuencë ose në Radio Urban FM. Ne përshëndetje për këtë, kemi nisë emisionin Afternoon Delight bashkë me mua Jerim Demon dhe Mr. Freskon. Kena me kohën bashkë deri në orën 17, tashmë vese deni që shkon procedura e emisionit. Sot nuk kemi mysafir këto, mirë po do të mirë me informacione që i kena mbledh gjatë ditës.
1: Komë bollok, me bollok.
0: Me ngu muzikë të mirë, yes, normalisht, edhe muzika mirë, edhe informacionet janë kogja interesante, sepse jemi në fazë interesante të informacionet.
1: Tranzicioni me shtemi, po qërë, para se me dojtë të zgjona atjera, po du mi ju të regu që kjo javë komunisme vranësira, temperaturat kanë më rritë nështë gradualisht.
0: Po dhe, më së brengasni se ka dhejmë fund tjave, sa petë ko më arëm zeti, a petë edhe që shka dhëmë fresko, a irën e kaljume, kur tajtë, nëse të premë të së më që deri në fund të turit kam e konë
1: me të nime e kom post.
0: A, po, po,
1: që e kom qëllu,
0: po, që njëri me të nime.
1: Kështu që, nga mërkura, po parashikohet që me post rriti graduali temperaturave, nëse në dërsa të ejten temperaturat maksimali mune me arritë dhe në 29 gradë Celsius, e sot, kom me post mëtë me djelë dhe pjesërisht me qeni vrandë, natët, netët për janë matë ftofta, kështu që me post kujdes sa ma shumë gjatë natës, mësë me dojtë qaj qalë, sa jena mësu me dojtë gjatë verës, sepse po bëhet ftoft. Po,
0: dhe mësu jo se avieshjone, nuk ja avieshjone të turit, jaknën.
1: Që si avish, javish, edhe noqë që është me jaknën e re.
0: A me qëtë e mi të doshër është qeveria e re Kurtit është votu me 62 vota, opozita e kontestan për plasjen në zhvendoset në kushtetuse, po flasim për kuvenin e Kosovës i cilit të djelen ose djekur nga kretin akon pushem, nga kanë zonë pap rrit mas pap edhe e kanë votu qeverin e Albin Kurtit 400 me 62 vota për 8 kondër dhe asë një absenem, e me këtë votim Kurti e ka siguru mandatin e ti të 4 të si kryeministr i Kosovë. Vështar se kena një periud kur nuk thojnë amo kryeministri në detyr.
1: Hajde, për ajde.
0: E heka detyra, ta shënë kryeministri në pun.
1: Në anën tjetër, e kena Partinë Demokratike të Kosovës që kanë dërguar në kushtetuese konstituimin e kuvendit. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Arjan Tahiri tha se kërkesa lidhet me mënyrën e konstituimit të konstatimit të konstituimit të kuvendit, zgjedhjen e kryetarit, procedurën e zgjedhjes së nënkryetarëve, si edhe ndryshimin e mënyrës së votimit për nënkryetarët.
0: Në anën tjetër, e kemi qendrën e studentve, ju kemi tregu që janë hapë konkurset herën e kalume, por përsëri ka shpallë konkursin për pranimin e studentve në konvikte dhe për shfrytëzimin e mençës së studentve për vitin akademik 2026-2027. Të premtën ju kemi tregu për këtë informacion, edhe një herë tjetër po ju tregojmë se si do të bëhet aplikimi e krejt këto edhe deri kur keni kohë. E herën e kalume kemi ngu kongën tetori, nga Muharrem Qena, një kongë tamën për studenta edhe për qëtë informacion.
1: Ladies and gentlemen, po qëndrojmë hala në Prishtinë, ka punime rrjetin e ujësjellë, si të mund të pas ndërprerje të ujit në disa zona të Prishtinës, për krejt juve që jetoni tek rruga Beteja Koshorës, Ibrahim Femiu, Drenica, Ali Vitia, Shaib Mustafa, Butrinti, Aziz Zhilivoda, Dalepa Alshishi, Vjosa, Malush Kosova, Biat e UQK-s, edhe Nezir Muji, kemi pas intervenime të cilat kanë më u zhvillu në këto rrugë, edhe mundemi më pas probleme me ujin, por gjithashtu Kru Prishtina na ka zbulu se janë 10 shkyqje ilegale nga rrjeti i ujësjellësit. E dina që kote fundit Kru Prishtina nuk është nalë me shkyqjet ilegale si në qytetet dhe në pëllagjit e tjera. E kësa here janë evidentu edhe zonat Malush Kosova, Muharrem Feza dhe Tokbashqe.
0: Do shërme që kemi deklaratat përfundimtare për veprën kundër administrimit të drejtësisë, sot e dim që ka vazhdu seanca në Hagë.
1: Kur jemi tek Prishtina, kryetari i Prishtinës për Panim Roma e ka akuzu qeverin, ma në fond një qeveri që është në detyr edhe që është akuzu...
0: Jo në detyr, në punë.
1: Në punë, më falni se u habita. Tha që u përjashtova nga fjallën në forumin për lojrat mezëtare 2030, kryetari i Prishtinës për Panim Roma e ka akuzu qeverin e Kosovës se ka ndërhyrë në organizimin e forumit Road to 2030 Kosovo on the Mediterranean Stage, duke kërku si pas ti që ajtë përjashtohet nga lista e falzve.
0: Pa, mishte mi
1: krejze, doshe,
0: a,
1: do të thonë,
0: kjo pak si krejze, mirë për nanën tjetër e kemi Uljotashin, i cili po thotë që rruga drejt stabilitetit të qëndrushëm është politike, jo ushtarake, po flasim për komandantin e kurit, general majorin Ozgan Uljotash, i cili në fund të mandatit të tij ka deklaru se stabiliteti avaxhat në Kosovë dhe në rajon nuk mund të arrijet vetëm përmes pranisë ushtarake, por kërkon zgjedhje politike.
1: Kur jemi tek zgjedhja politike, është kryeministri Albin Kurti i cili ka dalë me thirrje për zgjedhjen e presidentit, do të ishte e pafalshme të shkojmë sërish në zgjedhje, kështu duke kërkuar nga liderët politik edhe deputetët që me respektu marrëveshjen politike mes lëvizjes vetëvendosjes dhe LDK-s për kandidatin për president.
0: Kemi në anën tjetër Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Ferizojit, i cili ka kundërshtuar mbledhjen e pretenduar të Këshillit Drejtues të zhvilluar me 19 shtator nga 3 anëtarë, duke cilësuar atë si veprim në kundërshtim me statutin dhe rregulloren e universitetit, kur gjë me rregull nuk është ashtu.
1: U kthehemi edhe një herë tek gjykimi në Hagë, dhe mase veç ishim duke folur për Kurtin, ai ka thonë që pas 2 ditë do shpresim vendimin në Hagë, besojmë se do të kthehen në vendin e tyre pranë familjes, kështu ka folur për vendimin e pritshëm të gjykatës speciale në Hagë ndaj ish drejtuesve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, por të njëjtën kohë sa i përket vendimit për krerat të UÇK-s, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka paralajmëruar edhe protestat të mëdha në Kosovë, duke thënë që pritet që më u zhvillu të mërkurën me datën 16 shtator në qendër të Prishtinës dhe në qytetet e tjera të mëdha të Kosovës.
0: Kemi edhe një tjetër deklarim të kryeministrit të Kurti, i cili ka treguar dhe ka folur për prezencën e gjykimit në Hagë. Gjithashtu me ishte mi dashur, jam prezentuar regullat e reja për bashkësit e energjisë nga burimet e ripërtreshme, ekspertët shpjegojnë zbatimin dhe përfitimet, po folim për fundin për zhvillim komunitar me mbështetjen e ambasadës së Suedisë në Kosovë, atë cilët e kanë prezentu regullën për bashkësit e energjisë nga burimet e ripërtreshme, atë miratuan nga bordi zyrës së regulatorit për energji së re.
1: Gjithashtu, Kongresi Amerikan po mban dëgjim për politikën e SBA-s dhe sfidat e sigurisë në Ballkanin Perëndimor, nën Komiteti për Evropë, Komitetit për punë të jashtme dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kanë mbajtur të martën ose përndryshe nesër me datën 15 shtator, një dëgjim me temën politika e SBA-s dhe sfidat rajonale të sigurisë në Ballkanin Perëndimor.
0: Dashur miq, ka vazhdu edhe gjykimi në rastin ku është shefi ekzekutiv i korporatës energjetike të Kosovës në Kip Krasniqi është akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Krasniqi edhe në këtë seancë është deklaruar i pafajshëm.
1: Duke ditë që jënë kohën këgja aktiv, kote fundit është Asociacioni Komunave të Kosovës, së ndryshe AKK-ja, që kanë akuzu qeverin për hakmarje. I kena dy akuzën dhe qeveris për 24 orë të fundit, për në largojnë nga bordi i fundit për eficiencë të energjisë, është drejtori ekzekutivi AKK-s, Sazan Ibrahimi, cili ka thonë që ky vendim nuk mund të më konsideru si ndryshim teknik, për si pasoj e qëndrimeve publike të asociacionit edhe mbrojtjes interesave të komunave.
0: Kemi prebrezën i cili ka shkarku drejtorin e pronës pas arrestimit të 5 zyrtarëve në Fushë Kosovë, po flasim për kryetarin e komunës së Fushë Kosovës i cili ka njoftu se ka marrë këtë vendim për lirimin nga detyrat të drejtorit të pronës së Gzim Zogjanit.
1: Gjithashtu kena me full pak edhe për BÇK-nës, ndryshe Banka Qendrore të Kosovës, që kanë siguruar qasjen e mekanizmin EURAP, që shpëquat forcuan në rjetin e sigurisë financiare të Kosovës.
0: Dhe një tjetër, kapitani Forcës Sigurisë Kosovës ka përfunduar me sukses kursin kualifikues të forcave speciale të ushtrisë amerikane US Army Special Forces Qualification Course në US Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Po kalojmë pak të sporti. Jënë 71% aktiviteteve në Prishtinë miratohen lokacionet për Prishtina 2030, është kuvendi kryeqytetit i cili ka votu të premtën lokacionet për projekte strategjike që lidhen me organizimin e lojrave mbështetore Prishtina 2030.
0: E, kur jemi tek sporti, është shty finalja Superkupës mes Trepçës dhe Bashkimit, po flasim për Federatën e Basketbollit të Kosovës, të cilët na kanë njoftu që e kanë shty finalin e Superkupës së Kosovës në mes Trepçës dhe Bashkimit, cilja është arsyeja, do t'ju tregojmë në vazhdim.
1: Në basketbol u shty, po futbolli po vazhdon. Hala është Superliga e Kosovës, e cila po vazhdon me dy përballje mjaft interesante.
0: Mister Flesko nuk e di a ke po çfarë ndodh me futbollin Prishtina, 5 fitore.
1: S'ka smënore të Prishtina diçka. I ka rënë mirë Uron Mjol, si thonë.
0: Uron Mourinho. Uron Mourinho si Real, s'doj me lëshu.
1: Veç fitore për Prishtinën, mjaft performanca të mira, po ka, por sot kanë më zhvillu dy ndeshje të tjera, këtë hanë me dy përballje shumë interesante në kuadër të gjirës 6, ku Ballkani e mirë pret duke gjinin Suarek, një përballje që pritet me kohën shumë interesant, por edhe Llapi ku më prit Malishevën në Zaer Pajazet.
0: A Fresko nuk e di a ke mujtë me për cilë dje formullën, apo në Medringi, gara e re.
1: Gara, e kena full një një ovë, që
0: stozë. O, sport, edhe kemi po, kemi Antonellin prap të shkollqyë, mas një gabimi trashanik që e boni me Klarini me Norisin, edhe kemi po asë një dalje prap të kemi Antonellit, po shumë kemi Antonellin që po mdoko si po shkanë drejt kampionit.
1: Edhe një rikëtën të shtapën podium.
0: Edhe një rikëthemi i Vershapën në podium, mirë po prapë, fjalla kryesore, edhe pse Vershapën nuk unë driver of the day, prapë fjalla kryesore është e kemi Antonelli në djali rini, dhe djeqarë që po shkëllqen me parashitjet e ti, do të thotë herën e kalume prej venit 19 në venin e parë, e ta është prapë në venin e parë, do më thonë luft e hatashme po buhet për medali pari.
1: Kush ka dhujnë që Kim Kardashian janë zem venin, kemi Antonelli. Babaj, vetë.
0: Let's Kimi.
1: Po mirë të Hamiltoni me të për qëta.
0: Feste mi të dashër, Shame and Money është triumfues i dyfish në pri festin e maratonës të filmave vendor. Po flasim për Shame and Money të regjistrorit Visar Morina, i cili është shpallur filmi më i mirë i edicionin 18 festivalin ndërkombëtar të pri fest, a duke marrë edhe çmimin kryesor Vjosa Berisha Award.
1: Gjithashtu, Dorantina Kastrati ka hap ekspozitën personale në Gothenburg pas suksesit të saj në Bienalen e Venedikut dhe pjesëmarrjes në Bienalen e Stambullit. Dorantina Kastrati po e prezanton për herë të parë në Suedi ekspozitën personale Why Do You Hold Back në Gothenburg.

0: Gjithashtu do të flasim pak edhe për Siparantum, kurin e njohur në Kosovë dhe karitekor Berlin, i cili i bashkon në pej muzikën edhe diplomacin.
1: Ja shapeja!
0: Ja, pia! Qa po kënoj ke pia, mire!
1: Kam një kënë Dani!
0: Pa, Dani!
1: Do shurmesh, ne falenderim special që kam për partnerët e këti emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, duke njësër nga Macintox, ku ju mund të gjeni gjithë shka saj përket pajisjeve, më i me thonë kështu, periferike, për edhe atyne që janë të mën pajisje të nevojshme, apo flasim për argjoparlan, për kovla, për konvertus, për kufje, për tastiera, për USB-a, për printera, skanera, bateria për laptop, aparata fotografik, gjithë shka që ajo duhet, për më rëndësishme, vjen brendi Apple i licencuar prej Apple, ku ju e keni MacBook Air-in, e keni MacBook Pro-n, e keni MacBook Neon, e keni aksesorë të ndryshëm për Apple, keni iPad-a, keni iPhone-a, keni monitora Apple Studio Display, keni Mac Studio, keni Mac Mini, iMac, krejt to i gjeni në Macintox.
0: Për gjithë juve që jeni maraklitë të veturave, keni qef me marë kerin e rritë 00, sidomos kur jeni fansa të flak të firmës Volkswagen, shkoni në OP Prizren, bakja automobile dhe Porsche Prishtina, ku tashmë mundri me gjithë Taigon e ri, Porsche gjithashtu edhe Golfin e ri, duke di që jena fansa të flak të Golfit, pakten një herë një të ke vozit një Golf, shkon në OP Prizren, bakja automobile dhe Porsche
1: Prishtina.
0: A përdojnë
1: me
0: kallë në një qka freska, me Golf 2 shë. Pak të në dhe lejen me marë.
1: Me Golf 2 shën edhe jëmë su mikrokirët, edhe jëmë su mikrokirët, kjeri parë që i kom grau kënë Golf 2 shë i autoshkullës, edhe dhe kjeri që kom marë lejen Golf 2 shë autoshkullës.
0: Më t'i ko e kura jo, ha? Alo me Golf njëri e merë, by the way.
1: Njëri e merë me qësë, ja, e gjithë kushtet një avuse.
0: Me Golf ma shumë të.
1: Nëse mi doshër e keni në Ferizaj, në Pej, në Prizren, në Gjilan, por e gjeni me shorun më të madhë në kryo qytet, flasim për mobilerinë Palma, cila është kompanie konsoliduar në industrinë e mobiljeve edhe të kuzhinave, e ka prezencën në këto qytete të Kosovës, e keni edhe në Zvicër, por i ka shorume në të vërtet inspiruese, gjithashtu edhe fabrikën supermoderne në Gjilan, ku prodhohen mira kuzhina, çdo veç që ajo duhet me bosh, me shku në shorum edhe me i pa të ekspozume të gjitha prodhimet e mobilerisë Palma, nëse ju pëlqen diçka, ndosni për mebli.
0: Mosë lëni pa e blimë, ishte mi, për tjetë në kukë, nashuni me muzikën e mirë, cilën e të gjëni në Urban FM, për të gjëni pak muzikë, para se me u rikëthy me të gjitha lojë, me qka e përmenëm në fillim të emisioni, The Ganja Crew vjen me Gone Are The Days.

0: dhe mes të mi, po kthehemi te ato informacione të cilat janë të nevojshme krejt për dina që qeveria e re e Kurtit është votu, ku vendi Kosovës ka votu dilën për qeverinë e re të udhëheqër nga kryeministri Albin Kurti me 62 vota për, 3 kundër dhe asnjë abstenim. Me këtë votim Kurti e ka siguruar dhe mandatin e 4 si kryeministër i Kosovës.
1: E qeveria e re është votu vetëm disa orë pas konstituimit të kuvendit me 13 shtator të këtij viti, ndërsa përbërja kabinetit qeveritar mbi e njëjtë me atë të qeverisë së tretë të drejtuar nga lideri Lëvizet Vendosje.
0: Seanca për zgjedhjen e qeverisë është bojkotuar nga tri partitë kryesore opozitare, Partia Demokratike, Lidha Demokratike dhe Alianca. Kurti nga 53 deputet sa i ka Lëvizja Vendosje, a mori edhe 8 vota nga deputetët e komuniteteve jo serbe që dhe votuan edhe votën e Nenad Rashiqit. Në anën tjetër, nën deputet të listës serbe kanë votuar kundër qeverisë, megjithatë votimi i qeverisë nuk e ka mbyllur krizën institucionale që e përcjell Kosovën për muaj të tërë. Përkundrazi, më një herë pas votimit ka pas përplasje, edhe është vendosur çështja te konstituimi i kuvendit dhe konstitutshmëria e qeverisë së SRE. Janë PDK-ja dhe Alianca të cilat kanë paralajmëruar dërgimin në kushtetuese, ndërsa më një herë e kemi Kurtin i cili e ka ftuar PDK-n për bashkëpunim. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas votimit qeverisë ka bërthirrje Partisë Demokratike që të rikthehet në procesin parlamentar dhe të propozojë kandidatin për nënkryetar të kuvendit. Kurti ka thonë se institucionet duhet të fillojnë punën dhe se nuk duhet të humbet koha me procedura. Ai ka kërkuar që PDK-ja të propozojë kandidatin e saj për nënkryetar të kuvendit dhe të angazhohet edhe në punën e komisioneve parlamentare. Edhe LDK-ja ka konstatuar kontestuar qeverinë, edhe ka ngritur pretendime për konstitutshmërinë e qeverisë së re. Tash në rand të ditës ka qenë janë presidenti dhe presidenti apo zgjedhjet e me konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e qeverisë. Dhe tash ka një rrjedh afatit prej 60 ditëve për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, e nëse kuvendi dështon me zgjedh presidentin brenda këtij afati, vendi shkon sërish në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Në anën tjetër e kemi PDK-n e cila ka pretenduar se do ta dërgoj në kushtetuese konstituimin e kuvendit. Pikërisht këtë gjë e ka bërë me anë të shefit parlamentar të PDK-s Arjan Tahiri, i cili ka thonë se kërkesa lidhet me mënyrën e konstituimit të kuvendit, zgjedhjen e kryetarit, procedurën e zgjedhjes së nënkryetarëve, si dhe ndryshimin e mënyrës së votimit për nënkryetar.
1: Tahiri ka deklaruar se PDK-ja pres që gjykata kushtetuese para se të marrë vendim përfundimtar me shqyrtu mundësinë e vendosjes së një mase të përkohshme, sipas tij një mase e tillë është e nevojshme për parandaluar si sa pasojat juridike dhe institucionale, pasi qeveria e zgjedhur një ditë më parë mundet me vazhduar me marrë vendime në një situatë që PDK-ja konsideron një kushtetuese. Qeveria Kurti 4 u votu të dielën në një seancë të jashtëzakonshme të kuvendit. Kabineti qeveritar ka marrë votat e nevojshme, ndërsa 8 deputetë kanë votuar kundër. Deputetët të PDK-s, TDK-s edhe Aleancës, qysh treguam edhe më herët, nuk kanë marrë pjesë në votim. Votimi i qeverisë i parapriu vazhdimi i seancës konstituive të kuvendit, gjatë së cilës kryetaria e kuvendit Albolina Haxhiu e shpalli të konstituar legjislaturën e 11, ndërsa ndonse ende nuk ka pas zgjedhje të nënkryetarit nga radhët e PDK-s. PDK-ja e ka kundërshtuar këtë procedurë dhe ka bojkotuar vazhdimin e seancës, duke pretenduar se janë shkel dispozita kushtetuese dhe ligjore.
0: Por me ishte mi dashër, kemi kryeministrin Albin Kurti, i cili ka bërë thirrje për zgjedhjen e qeshjes së presidentit të Kosovës, duke kërkuar nga liderët politik dhe deputetët që ta respektojnë marrëveshjen politike mes Lëvizjes Vendosje dhe Lidhjes Demokratike për kandidatin për president. E në mbledhjen solemne të qeverisë Kurti 4, një ditë pas votimit kabinetit të ri qeveritar, Kurti tha se institucionet tashmë janë funksionale dhe se përpara mbetet zgjidhja e presidentit. Ai tha se sfida tashmë është qëndrimi disa deputetëve të LDK-s, të cilët sipas tij nuk duan të zbatojnë marrëveshjen e arritur mes dy partive. Kurti u shpreh se vendi është shumë pranë zgjedhjes së kësaj çështje dhe paralajmëron se rikthimi në zgjedhje do të jetë i panevojshëm.
1: Në cilësinë e kryetarit të Lëvizjes Vendosje dhe kryeministri Kurti ju ka bërë thirrje liderëve politikë dhe deputetëve që më përmbyll procesin e zgjedhjes së presidentit. Ai ka paralajmëruar se një proces i ri zgjedhor sipas tij nuk ka mësi ndryshime skenë politike, edhe do të ishte në kundërshtim me interesin publik. Ai ka fol edhe për periudhën e gjatë të bllokadës institucionale dhe zgjedhjet e një pasnjëshme, duke thënë se qytetarët në të dyja rastet kanë dhënë mesazh të qartë përmes votës. Sipas tij, pas zgjedhjeve të nënshkurtit të vitit 2025, vendi pati dy procese të tjera zgjedhore me 28 dhjetor dhe me 7 qershor, cilat si sta Kurti nuk kanë sjellë rezultate të tjera në mozaikun politik.
0: Kurti e ka nisë fjalimin, tu i falenderoj qytetarët për besimin dhe deputetët për votimin e qeverisë së re, kështu duke theksuar se kabineti i tij ka më fokusuar në punën për qytetarin dhe mbrojtjen e shtetit.
1: Kosovë.
0: Oj, Kosovë ti na mbroj.
1: Mos u maru.
0: Oj, Kosovë.
1: Oj, Kosovë. Mo, mo.
0: Ne jemi dashur, shkojmë me të tjera këngë të cilat i kemi përgatitur për ditën e sotme. Vjen Bailey Ibs me Gull.

0: shokët dhe shoqe kur po është i fort, këtë këshyrit me shtyo. Këtë gjinën më bo këndë dhe.
1: Me tamë shiel gu.
0: Edhe më shtyo në ashtë.
1: Së më gjënë me full se vetin që jemi
0: fort. U i fort, u bu i fort. Këthejnë të informacionet është të përparim Roma që prape akuzën qeverin, po thotu përjashtova nga fjalla në forumin për lojra të mezëtare 2030, kryetari Prishtinës përparim Roma me një tjetër akuz për qeverin e Kosovës të cilët, po si pas ti, kanë ndërhyrë në organizimin e forumit Road to 2030, Kosova në, on the Mediterranean stage, duke kërku si pas ti që ajtë përjashtohet nga lista e folë. Për mes një postimi në Facebook, ka thonë se forumi organizuar nga European Investors Council është zhvilluar në kuadrë të përgatitjeve për lojrat mesatare 2030, ndërsa Prishtina është qyteti nikoqer i kësaj ngjarje.
2: E, si pas Romës, për jashtimi i ti nga fjallë nuk ka qenë që është protokolare për vendim politika, ka pretendu se bëhet fjallë për presion ndaj organizatorëve, duke i lidhë këtë me mënyrën e qeverisjes së kryeministrit Albin Kurti, se kështë e përbiguan. Kryetari i Prishtinës ka kritikuar dhe faktin që si pas ti një forum i cili synon koordinim, partneritet edhe tërheqjen e investimeve është shoqëruar me përjashtim institucional. Kjo është mentaliteti i qeverisë Kurti, ku edhe një projekt i përmasave ndërkombëtare tentuat të flirtohet përmes interesit partijak edhe kontrollit politik.
0: E Roma ka vlerësuar se përjashtimi i kryetorit të kryeqytetit nga një forum që lidhet drejt për drejt me Prishtina 2030 është i papranueshëm. Në fund ai ka kritikuar drejt për drejt Kurtin, duke thënë se pavarësisht ndikimit të tij në listën e folëve, projekti është shumë i madh për përplasje politike. Kur jemi te ky projekt, i kemi 71% të aktiviteteve të cilat do të zhvillohen në Prishtinë, e për këtë gjë janë miratuar edhe lokacionet për Prishtina 2030. Me jemi i dashur, në kuvendin e kryeqytetit është votuar të premten, janë votuar të premten lokacionet për projekte strategjike që lidhen me organizimin e lojrave mesatare Prishtina 2030. Vetë kryetari i Prishtinës përparim Roma ka bërë të ditur se bazuar në masterplanin e miratuar, 71% e aktiviteteve të lojrave mesatare të vitit 2030 pritet të zhvillohen në kryeqytet.
2: Në kuadër të projekteve që janë planifikuar për Prishtinën, përfshihet fshati olimpik, qendra multisportive, vertical gym, unaza e qytetit, rrjeti i parkingeve në toksore, parku botanik, si edhe projektet që parashihen të realizohen në zonën e Gollokut. Roma ka thënë se këto projekte janë në pjesën e transformimit afatgjat kryeqytetit, duke theksuar se infrastruktura do ndërtohet për lojrat mesatare, synohet të shërbejë edhe pas përfundimit të këtij organizimi.
0: Dalim tek një që tjetër, tek studentët, ata që dëshirojnë të jenë në Prishtinë për studimet edhe vitin akademik 2026-2027, është qendra studentëve në Prishtinë që ka shpall konkursin për pranimin e studentëve në konvikte, por edhe me shfrytzu menzën e studentëve për këtë vit akademik. Sipas njoftimit, aplikimi do të bëhet online, ndërsa konkursi do të jetë i hapur deri në datën 18 shtator në orën

0: 16.
1: E të drejtë aplikimi kanë studentët e rregullt në studime themelore, vendbanimi i cilëve është 25 km ose më larg nga Prishtina. Kriteret për pranimin në konvikte janë si qendra studentëve ka përcaktuar dhe kriteret veçanta për pranimin e studentëve. Studentët e Fakultetit të Mjekësisë, Fakultetit Teknike dhe Fakultetit të Shkencave Matematikore Natyrore, të cilët kanë notën mesatare 9 dhe vendbanimin në 25 km ose më larg nga Prishtina, pranohen në konvikte pavarësisht numrit total të pikëve. Ndërkaj studentët e fakulteteve tjera me notën mesatare 9.5 dhe vendbanim 25 km ose më larg nga Prishtina gjithashtu pranohet pavarësisht numrit pikëve të fituara. Për studentët e tjerë pikë llogaritet në bazë të kritereve të përcaktuara. Nota mesatare vlerësohet me 5 deri në 15 pikë, ndërsa largësia e vendbanimit nga Prishtina me 1 deri në 10 pikë. Studentët që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Kosovës për largësi përfitojnë 15 pikë.
0: Pikë shtesë për kategori të veçanta, kërkuesi parashë edhe e shëdhë këto i parashë edhe këto pikë shtesë për kategoritë veçanta, veçanta sipas konkursit, fëmijët e dëshmorëve përfitojnë 10 pikë, fëmijët e prindve invalidë të luftës përfitojnë 5 pikë, studentët të prindit të cilëve është veteran i luftës kanë 3 pikë, prind fëmijët e prindve të martirë nga lufta i kanë 4 pikë, studentët në aftësi të kufizuar 6 pikë, studentët pa të dy prindrit i kanë 5 pikë, studentët e fëmijët të burgosurve politik i kanë 4 pikë, studentët nga familjet e asistencës sociale i kanë 4 pikë ose 2 më shumë studentët nga një familje që aplikojnë në qendrën e studentëve marrin 3 pikë.
1: E qendra e studentëve na ka bue ditur se studentët përfitojnë pikë shtesë, që përfitojnë pikë shtesë duhet të ngarkojnë në sistemin online dokumentacionin për kac. E për disa kategori sistemi do t'i llogarisë automatikisht pikët e përfshir ato që lidhen me notën mesatare, largësinë e vendbanimit, statusin e prindit invalid të luftës dhe asistencës sociale. E për studentët nga komuniteti jo shumit, si pas konkursit, të të vlej lista nga sistemi i universitetit të
0: Prishtinës. Por, kur do të publikohen këto rezultate? Rezultatet e këti konkursi pritet që të publikohen me datën 25 shtator në tabelat e konvikteve dhe në zyret dhe në faqet zyrtare të qendrës së studentve. Studentët që nuk pajtohen me rezultatet kanë mundësi të ushtrojnë ankesë online 28 dhe 29 shtator, ndërsa rezultatet e ankesave do të publikohen me 1 tetor. Qendra e studentëve ka paralajmëruar gjithashtu se studentët që kanë shkelur rregullore në fuqi të qendrës së studentëve nuk do të pranohen në konvikte. Aplikimi bëhet përmes sistemit online të qendrës së studentëve, ndërsa udhëzuesi për aplikim është publikuar në faqen zyrtare dhe në profilin zyrtar të institucionit në Facebook. Pra, miqtë mi dashur, krejt ju studentë të ri, vazhdoni, aplikoni edhe ju prifte mora.
1: Po, dashka me kom pak gjeni edhe me pas shpinë larg.
0: Gjeni
1: me shpinë larg.
0: Gjeni i vogël me shtëpinë larg.
1: Este mi përqëndrojmë edhe pak në Prishtinë, ku KRU Prishtina e ka zbulu dhe të shkyqje ilegale nga rrjeti ujësielësit. Kompania rajonale e ujësielësit Prishtina na ka njoftu se gjatë ditës së djeshme janë evidentuar 10 raste të shkyqjeve ilegale.
0: 10 raste paramendojmë yes. Este mi dashur edhe janë kështu në përpofolim në për zona qytetit, nuk janë për ndaj far zonë tjetër.
1: Me ima fel, kemi, di janë,
0: në rrugën Maljush Kosova për shembull ose për shembull kanë Muarrem Fez, paramendojeni mes temi ose në Tokborçe.
1: Në përvendet gati që janë më shumë ti të bi populume, kështë kisha me thonë. Inspektoratet e kompanisë dhe kanë dërmuar masa për katëse ndaj rasteve të evidentume, ata kanë bërë thirrje të konsumatorës që mos më ndërhyjnë në mënyrat pa autorizume në rrjetin e ujësielësit, duke theksuar se

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Kur thjesht vendos të një

0: Mixer. Nisu me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
1: Volkswagen.
0: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Afternoon Delight.
4: Afternoon Delight.
5: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Alë thejmë pak me informacionet të tjera, deklaratat përfëndore për veprën kundër administrimit të drejtësisë, sot vazhdojnë seansa në Hagë, është deklarata përfëndore e palve, ka me vazhdu në gjikimin e ish prezidentit të Kosovës Hashim Thaçit, edhe bashkim Smakajt, Isnik Linakajt, Fadil Fazliot dhe Hajridin Kushit, atë cilët akuzohen për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë.
1: Et akuzuarit përballë me akuza për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, prokuroria ka kërkuar dënim me 60 burgim për edhe nga 3 vjet për Smakaj, Kiljajn edhe Fazliun, ndërsa për Kuqin ka kërkuar 9 muaj burgim. E këto kërkesa janë kundërshtuar nga ekipet e mbrojtjes gjatë deklaratave përfundimtare. Avokatja e Thaçit, Sofi Menegon, ka argumentuar se ka ekzistuar ndonjë grup, se nuk ka ekzistuar, falin, ndonjë grup që ka synuar me pengu drejtësinë, ajo i ka cilësuar si të pabaza provat e paraqitura nga prokuroria në mbështetje të akuzave. E mbrojtja ka theksuar gjithashtu se ish-presidenti akuzohet për tentativë ndër hyrje dhe ju për kryerjen e vetë veprës penale. Gjitha ekipet e mbrojtjes kanë përfunduar parashtrimet e tyre duke i kërkuar gjyqtarit që klientët e tyre të shpallën të pavajshëm për gjitha pikat e akt akuzës. Seanca pritet edhe ka vazhduar sot gjatë orës 10:30 sipas kohës lokale në Kosovë, me përgjigjet edhe komentet e palëve.
0: Dashur meshë, flasim për komandantin e këfurit, general majorin Oskan Ulutash, i cili ka deklaru stabilitetin afatgjatë në Kosovë dhe në rajon, nuk mund të arrije dhe vetëm për mes pranisë shtarake për kërkon një zgjidhje politike. Në një intervjist ekskluzive, a i ka theksu se këfuri a vazhdan të japë kontributin e rëndësishëm në aspektin shtarak, por se rruga drejt stabilitetit të qëndrushëm është politike. A i ka për të ditur se NATO vazhdan të mbështesë plotësisht dialogun nëpërmjet të Kosovës dhe Serbisë, atë lecuar nga Bashkimi Evropian, mirë po dialogu i lecuar nga BE synon normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa NATO vazhdon të kontribuojë në ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të lirë për lëvizjen në Kosovë.
1: E ndryshe procesi i dialogut ka muaj që nuk ka shënuar përparem, ndërkohë që Kosova është përballë me zgjedhje dhe bllokadë institucionale, kurse Serbia së shpejti pritet që mbajë zgjedhjet e reja parlamentare. Ulutash, i cili vjen nga Turqia, po shërben për herë dytë në kryet KFOR-it pas përfundimit të mandatit, atë pritet ta pasoj general majori italian Roberto Vergori.
0: A kthehemi edhe një herë te kryeministri Albin Kurti, i cili ka thonë që pas dy ditë të shpresim vendimin në Hagë, besojmë se do të kthehen në vendin e tyre për anë familjes. Kryeministri i Kosovës ka folur për vendimin e pritshëm të gjykatës speciale ndaj ish drejtuesve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ku përfshihen Hashim Thaçi, Jakup Grasniqi, Recep Selimi dhe Kadri Veseli. E Kurti gjatë mbledhjes së lemnit të qeverisë ka thonë se Kosova a dy ditë para shpalljes së vendimit po e pret vendimin, po e pret me vëmendje verdiktin e gjykatës, ndërsa sipas tij Kosovën, për Kosovën është e qartë se rezistenca dhe lufta u UÇK-së kanë qenë të drejta dhe çlirimtare në përballje me një pushtues që si staj kreu krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid.
1: E Kurti ka shprehë besimin edhe urimin që edhe verdikti që pritet shpallet të mërkurën të jetë sipas tij në përputhje me këtë drejtë.

0: Mirë po, të doqën me që vendimi për krerët e UQK-s kanë ngrit dyshime, është ambasada e shteteve të bashkuara të Amerikës të cilë kanë paralajmëruar për protestat të mëdha në Kosovë, ambasada e shteteve të bashkuara në Prishtinë ka lëshuar një njoftim për sigurinë duke paralajmëruar qytetarët për protestat të mëdha që pritën të zhvillohen të mërkurën me 16 shtator në qendër të Prishtinës dhe në shtete tjera të mëdha të Kosovës. E sipas njoftimit të ambasadës amerikane, disa organizata kanë planifikuar demonstrata të mëdha të cilat mund të sjellin grumbullime të shumta të qytetarëve, mbyllje të rrugëve dhe pengesa serioze për çarkullim rrugor. Ambasada po këshillon qytetarët që të kufizojnë lëvizjet në zonat pranë vendbanimeve të tyre për të shmangur udhëtimet drejt zonave ku pritën demonstratat, po ashtu qytetarët janë paralajmëruar se në rast të kalimit nëpër zonat e prekura mund të përballen me vonesa të mëdha dhe vështirësi për të arritur në destinacione.
1: E për personelin e qeverisë amerikane në Kosovë është dhënë udhëzim që të shmangin gjitha udhëtimet e panevojshme në afërsi të protestave për shkak të mundësisë ndërprerje të mëdha në komunikacion. Personeli amerikan është këshilluar gjithashtu që me 16 shtator të mos i dërgoj fëmijët në shkollë. Ambasada amerikane ka bu ditur se do të jetë e hapur të mërkurën, ndërsa shërbimet konsulore do të ofrohen në mënyrë të kufizuar dhe sipas nevojës. Paralajmërimi i ambasadës amerikane vjen një ditë veçanërisht të ndjeshme për Kosovën, me 16 shtator pritet që të merret në Hagë vendimi për procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të ushtrisë qendrore të Kosovës.
0: Dashur, nuk po dihet çka po bëhet, prapë se prapë vjen ajo shprehja që boll shtir pe kena me thon po por dhe piskom.
1: Bash, as po di më as vet.
0: Nuk e dina çka komendohet se
1: çish. Tek shmirim do futboll.
0: Do ta shohim në vazhdim, po dëgjoj muzikë fillimisht të vjen Tech 9 me Slow Down për këtë juve që jeni në për kerre.

0: Ladies and gentlemen, på plassen med för ett gira informatione. Vështirë shkruaj shefi i Kekut, Nagi Krasniqi, i cili sërish deklarohet i papajshëm lidhur me akuzën për korrupsion, në gjykatën themelore në Prishtinë të hanën, ka vazhduar gjykimi për rastin ku ish kryeshefi ekzekutiv i korporatës energjetike të Kosovës, Nagi Krasniqi, është akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare, ku Krasniqi në këtë seancë është deklaruar i papajshëm. Trupi i ri gjykuës në këtë rast e ka këtë përbërje, Violeta Ramani Hajra, kryetare trupit gjykuës, me Dije Bytyqi dhe Veseli Ismail si antar, kështu duke na raportu. E më pas është konstatu se të lexuara fjalët hyrëse edhe dëshmit e dëshmitarëve të dhëna më herët në këtë proces gjyqësor, kur trupi gjykues është kryesuar nga gjykatësi Arben Huti, i cili tashmë është avancuar në gjykatën e apelit. Paraprakisht me kërkesë të avokatit të Virtyt Ibrahim Aga, trupi gjykues ka deklaruar se nuk ka pas komunikim me prokurorin Drem Paca, i cili kishte dalë në kod pauzës nga pjesa e zyrtarëve të gjyqësorëve. Mirë është bukën mësë mja u pregjë.
1: Adë në atë rasën e forë që e ka marrë njani, një shok joni e ka marrë një kushinjerë. Po? E nura 12 ka dalë kushinjerin pa uza.
0: Pa shku me hongër të kjo kushinjeri rival që e ka, mja provu Paçën. Edhe prokurori Paca ka mu që të ketë pasur komunikim me trupin gjykuës, përveç se me stafin e vetë, Krasniqi gjithashtu ka deklaruar i pafajshëm në seancën fillestare të mbajtur me 8 tetor 2024, i pafajshëm është deklaruar edhe në seancën e trekorrikut 2025, kur gjasi gjatë pas gjatë kjo. Akt akuza prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës e kanë ngritur me 19 gurt vit 2024 akuzën se Nagib Krasniqi ka bërë vepër penale si keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar.
1: Dashër me që shokë dhe shoqe, kthehemi te fushë Kosova, ku Prebreza ka shkarku drejtorin e pronës për arrestimin e 5 zyrtarëve në fushë Kosova. Kryetari i komunës së fushë Kosovës me tukthyer ka njoftuar se ka marrë vendimin për lirimin nga detyra të drejtorit të pronës së Gzim Zogjani. Prebreza ka bërë të ditur se vendimi është marrë në përputhje me zotimin e tij për një qeverisje transparente dhe të përgjeshme, veçanërisht përballë dyshimeve për keqpërdorimin e detyrës zyrtare. Ai gjithashtu ka theksuar se vendimi për shkarkimin e Zogjanit nuk paraqiton përgjegjësim penale të tij apo të ndonjë personi tjetër, duke shtuar se përcaktimi i fajësisë u takon organeve kompetente të drejtësisë.
0: E kreu i komunës ka thënë se qëllimi i tij mbi të qartë se nuk do të ketë mbrojtje politike për asnjë emër, pozitë ose interes. Prebreza ka ashtu se llogaridhënia duhet shoqërohet me veprime konkrete dhe ka premtuar se zotimi i dhën qytetarëve do të mbahet.
1: Se mi dashër e kemi edhe një tjetër kapitan të forcës sigurisë Kosovës, i cili e ka përfunduar me sukses kursin kualifikues të forcave speciale të ushtrisë amerikane. Pas më shumë se 8 muajsh trajnim intensiv nga janari deri në shtator, kapiteni përfundoi programin e kualifikimit në Green Berets, i cili përfshin përgatitjet e avancuara në taktikat e njësive të vogla, planifikimin dhe udhëheqjen e operacioneve speciale, kualifikimin 18A Special Forces
0: Detachment Officer.
1: Se dhe ushtrimin përfundimtar të Robin Sage.
0: E në përfundim të kursit, kapiteni u vlerësu me titullin Distinguished Honored Gratitude, duke dëshmuar nivelin e lartë të performancës profesionale, leadershipit dhe përkushtimit gjatë gjithë procesit kualifikimit. Ministria e Mbrojtjes dhe Forca e Sigurisë Kosovës po vazhdojnë që me investuar në zhvillimin profesional të besëtarëve përmes edukimit dhe trajnimit në institucionet prestigjioze ushtarake të vendeve partnere.
1: Me temi dashur shkojmë këngë tjera, vjen Box Clever me Elizabeth Troy, një kongë që titulohet Treat Me Right, që ashtu që shdoni me na titë juneve, po edhe na juve me muzikë.

0: A Midnight Drive with Jehan.
1: Jehan ve Cihan. Cibani bu, Cibani.
0: Cihan Tihan.
1: Cihan di. Mirë se vini dashur, jemi orë në përfundim të emisionin për ditën e sot me plot dyurt pluta, me mua dhe me freskën. Kjo ka qenë knatësia e ditës me afternoon delight në Urban FM, duke ju falenderu gjithë juve që keni qenë prezent me neve, edhe duke ju ftu që të shkoni në Instagram tek Urban FM për me pa produktin e postum për Urban Sessions Live tek Palloti i Rinis, për krejt juve që doni me pa diçka shumë shpejt këta seta vinë në YouTube për tre DJ-at që i kemi pas aty, Cindy Zion, Armir Bashotën dhe Orbrin prej Berlinit, kështu që bani gati gjithë të tok bashke dhe shkojmë atja japim një pëlqim krejt asaj pune fenomenale.
0: Ne falenderojmë special shko për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga Opel, Prizren, Bakja Automobile dhe Poshtë Prishtina, aty ku e gjeni fuqin e Volkswagen.
1: Ne tjetër falenderojmë shkon për mobilerin Palma, tashmë e dini ku mi ble mobilet, është me showroomet më të mëdha në Kosovë, keni me showroomin më të madh në Prishtinë, shkoni edhe zgjedhni mobilet më të mira që ju përshtaten.
0: Po do me bli iPhone duon e rije, po tutësh, s'ki pse, shko në Macintox, duke di që jënë të licensu nga vetë kompania Apple, nuk kime pas asni problem. E shkon, e blin, edhe je në regull. Ladies and gentlemen, miro të gjofshim nesër për orës njëjtë, orës 15 dhe në orën 17 në afternoon të lajtë, bashkë me u freskën edhe me gjurën në Urban FM 103.5, gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm. Për fund, vjen Lavons me Paradise Dub, unë i thëmë knashuni, knashuni, knashuni. Ciao, ciao.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaq.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Urban FM, çdo ditë.
1: Prej të hanës deri të premten.
2: Bashkë me Traskën.
4: Edhe zhurën.
1: Çdo ditë të punës.
4: 15-17.
3: Live në Urban FM.
1: Mos e ndroni frekuencën.
5: We about to go down.
4: Afternoon Delight.
6: Përshëndetje, unë jam Jola Aftuli, lojtare e FC Zürich edhe kombëtare së Kosovës. Ju po ndëgjoni Urban FM
7: 104.5.
8: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
9: Volkswagen.
8: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
10: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
11: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo të sapti.

0: Urban FM, 103.5.
1: Medita aty që je ka kolla shpejt nxitet. S'mot mang se i nxitet ba. Po më selamet ta brish humorin ty. Dreqa vitit të hungër në instant të sheshme. Që për shumë në produkt të ju. Marrë një pauz, hapi një të ju edhe vazhdoj ditën me shia. To you i ka krejt shia. To you, tasty food.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku t'ja spora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte, për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shqitje së Art Motion, ose tërë në 0800 20 500.
3: Radio.
4: Urban FM.

concepts.

0: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojën nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara afër jush.
2: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Jeni me Urban FM 103.5. Unë jam Urban FM.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Isn't it a process?

0: E marim edhe ka një bre.
1: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hetë së të më bajtë.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam mango vërshotin me veti.
1: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sonte.
1: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
3: Hey, cutie, a keni matren? Barbie Cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione. Beef

0: écoutez Urban FM. Je t'aime, Urban FM.
1: A ve marrë me dhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangover.

0: vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë, nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
1: Ej, ku je, çfarë bën?
2: Unë e IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlirë.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

një qenë të trafik pas, Urban FM.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Hi, I'm Rainer Rudolph, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.

0: Ne-am identitat.
1: Që ka atributet dhe kvalitetet që duhet i ketë një president.
2: Kjo nuk ka më kuptim.

Reconhecemos.

0: karakteristikat e figurës prezidenciale.
1: Në njërën anë dhe në anën tjetër...
2: Urban FM 103.5.

0: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarë sënë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lënë, ka dhe dhe.
1: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.
2: Only on Urban FM. Urban FM.